Awurade anim. Ɔyɛ abɔfra a wɔde nwera asɔfotadeɛ abɔ ne mu. Na ne napam batakari kumaa bi ma no, na ɔde kɔma no daa afe a ɔne ne kunu kɔbɔ daa afe afɔdeɛ no. Na Eli hyira kumaa bi ma no, na ɔde kɔma no daa afe a ɔne ne kunu kɔbɔ daa afe afɔdeɛ no. Na Eli hyira Elkana ne ne yere sɛ, Awurade mma wase.

tie di onu mienu. Na urade kasa chile Mose se, kasa chile Aaron ne masu wanti wa humfri Israel fwa kronkron ya ho. Na wungura midin kronkron no adia woyena kronkron mami yunu mu. Meni ya urade, kachile wanse, mwa wantu watu asumu beme bia humfri mwasifu njine mwa. Oba kronkron ni ya Israel fwa ayena kronkron ma urade, nani fin wane suono. Ubecha saa okra nefri meni machune. Meni ya urade, Iran asifu mu beme bia woyo kwa teni, anaadia ni honsine no. Ni ya kronkron ni ya nubi, kuzisa ni hubetie. Na di oka adia ifunu egu ehunfin, ana ubia ni hun nsio ifrinu mu. Ana ubia oka adia bia ewia, ema ni huntie, ana unipa ni hunfin bia enti ni huntie no. Okra oka nono, ni hunti kusia nyumre. Na uni ya kronkron ni ya nubi, jiso wadi nsio jare ni huansa. Na so wia kota ni hote. Enuwa chila ansa. Nwa oni ya kronkron ni enibi. Ifisa yene diane. Abuwa funa na diya watiti ni mono. Oni mfengu ni hufi. Menye urade. Na wanshe mashadie. Na wanswa ya hombo ne. Na so hura huwa wangu. Menye urade ya miye wangkronkron no. Ohu bie ni ya kronkron ni enibi. Na diya wabeti na sofu binchen. Ana ope ni ni ya kronkron ni enibi. Na sosofu obi di nisi kato unipe bia. Ono die, unibi. Ene die wawo ne nifi. Wano woni ne dia ne nubi. Na sosofu oba bebi kwa wari oho huobia. Oni ya kronkron niye masu afo obodi enibi. Na sosofu oba bebi ye ukunafuwa na asa wakono. Na uniba. Na osaimba neje fie se ni mwafrasia. Oni neje dia ne nubi. Na oho huobia adie, unibi. Na sobia nsheda. Nuo dia kronkron niye nibia. Onfa ne bupen numu ba akompae so na onnane akronkron ne no ma osofo no na wonhura Israelfo na akronkron ne a wode bo afode ma Awurade no ho na wo ma wonsoa asodie bone bi won akronkron ne die mu efise mene Awurade a oyɛ won akronkron na Awurade kasa kire Mose se kasa kire Aaron ne mba ne Israelfo nyina ka kire won se obi a ofi Israel fie ana Israel mu ahohu mu a Odina yeye diebeba. Wombo shahadi bia.

Ejanum akase mpi yo ama ya hudu munu. Oma. Enyame sumpi su. Aya akase ya pa. Oboma nisa yuko babu wa ye. Nanka. Yeni. Nema elie pe yenua. Unyanko pobo yenu akabumu. Ya bomo dibi ya. Nansu yankini. Nye. Nye nipa biti miaye.

nansu yesu wano ni nipa uye peya uye nyanku pon so yesu wano na wanyan poni da abrebia de bia mu wana braba wano tiasa sisu yi wano ni ni wafata pa uhuna mani ma uo uchia poni wakatia ewa afaba kwa nsu ema uo

Yesu yɛ dɛ ne ma wo. Yesu ama na hodi ɛwɔ ne nipadua mu. Ɛsɛ ɔtumi ma ne nsa so ɛkeka ne ho. N'ani agye hwɛ. Mfe mmienu ni o.

wadine se wema achi na wanti asem na yansu anajim isi die na su nifana na hano no wati asem yye nupa wansu ahese ya kasa wabeti ya

na nipa dua wɔte yawo mu ɛyɛ ne mmerɛ paa moto akwanhyia ɛna ɔkɔnyaeɛ afeni ɔkɔ hospital nso ɔnya no yie nanso anadwen aka ne ɔtumi ba ne na so sɛ deɛ wɔtumi aba so ɔtumi aba so ane o yɛnyɛ awurade ayɛ ɔda yesu ase aleluya deɛ adakotafoɔ ntumi anyɛ no yesu wayɛ ibiyanu wa yesu ti minyo hallelujah yenu ugo mwa eni jemu